ni ewo fie ho no ano odin ye muwa ebetumi free baby ba akopɛ oso ne asase ye fo no